Горій мій душу. Танцює в полі біла задуява, срібним велоном вкрива зелен ліс. Но ніби гріє калорифер, а чомсь студено, як біс.

Технічний верш. Прибую писати верші на крейдовому папері. Може, ще слизне перо, може, ще мисль довершить. І лемі потім жаль ночі і пера, і крейдового паперя.

Išao žovnir, proloh, išla vojna, dija. Išao žovnir do boju, za volu, za zemlju ridnu svoju. Išao žovnir, kuli v ruku imao, bez ura, bez proklatja, s krivdom v zubah, zavžato nimo. Išao žovnir, ne šmata. Išao žovnir, papesku v rukach pestil, dolu dihanjal, zamrijal, zadumal, za komir hvatiti, do kraju privesti. Išao žovnir, lutoho dihanjal zvirja, vemita od hnoju, domkame horodi u ridne podvirja. Išao žovnir, hucik popravljal na hrudi, ne vteče z serce, donesu. Ne zhublu. Išła kula. I w ruku ne zimał, i nazad ne wernął, w dirku gimnastiork dola szturiła różu czerwenu. Išł świt kolorami, išł świt kolesami, spianił żołnier na zemlu preklaknął, na grудях молодих, що розлатим орденом, грудка крви заклакла. Ішов безкіт хмарами, ішли рідна мама і дівчатко, що любив. І очі на вандри небом пішли за паром летячих голубів. Епілог. Ішли чуга на схід і на захід. Плакала і горе.

около Суруса, ну, Подкарпаття, на одному з ювілею народного маляра України Василя Свалявчика познайомився з цимбром Василя Петровича із Міжгірщини Василем Михайловичем Синьком. До того в інтернеті вже зустрічав роботи цього маляря і добре знав його брата Івана Михайловича Синька, знаменого ученого фольклориста. Тому дяка зробити інтерв'ю з паном Василем не лишалася подовж цих останніх років. Василь Михайлович – це дитя Верховина, дитя нашого Мара Мороша. Розпозируючи його полотна, починаєш розуміти, що ремся земля родить такі таланти, такі самородки і наш герой. Василь Синько – математик за професією, педагог, а не єдного дня не ходив у малярську школу, або його пейзажі, картини з ображенням сакральної архітектури Карпат, наших сел, хижок, чудують любителю живопису.

0: Слухайте голосу Русину Подкарпаття.
1: Василю Михайловичу, слава Ісусу Христу.
2: Слава Ніка Богу Святому.
1: Розкажіть маленько за свою родину.
2: Ну, родина, якщо хочете узнати про родину, є книжка «Рід наш великий шануючий», що видав брат. Угу. Там охоплено...
1: Брат вас уточнимо для наших слухателів. Це Іван Синько, знаменитий фольклорист, кандидат наук, здатний філолог, неревна Подкарпаття у всьому світі. Фактично, Туйко казок, легенд, Куйко зобрав Ун, Іуда, той не є. Або немає меналу.
2: І оця книжка, «Рід наш великий шануючий», охоплює 7 поколінь.
1: Угу.
2: Від діда нашого до правнуків. Перше прізвище згадується Синьки десь у 1497 чи якому році, я точно не пам'ятаю, але у книжці це описано. Вона подробно за кожного, і за мене там написано, і за братів, за сестер, і за батька, і матір. Вони в нас були носіями устно-народної творчості, і він написав книжку «Слухай, сину».
1: Іван Михайлович написав?
2: Так, Іван Михайлович.
1: Добре.
2: Іван Михайлович цю книжку написав. Це така унікальна книжка. Брат написав її, збираючи мудрість від батька і мами. Вони були добрими розповідачами. Мама настільки була, що ще... додумовувала щось своє у ті перекази, і вони були оригінальними.
1: Я чув, що наймалювала ще, що іменно від мамки.
2: А мама розписувала платки, коли платків не було в магазині, як зараз.
1: Красивих не можна було обрати, щоб припередитися.
2: А просту тканину брали.
1: Угу.
2: Чорну, червону, білу, хто, яку, коли жінки по-різному одягаються, коли свята неділя, або що, великдень, там може бути у червоному, у білому платкові. А коли такі дні, ну, пости, тоді одягаються у чорну.
1: Секундочку, у вас говорить платок, це ширинка, наприклад.
2: Ширинка.
1: Ширинка, так.
2: Не ширинка, а ширинка.
1: Ширинка, ширинка,
2: так.
1: Добре.
2: Так.
1: Інтересно.
2: Ну, а вона, або, кажуть, платина.
1: Супер, дуже класно.
2: Те слово вживається.
1: А кистеманча? Кистеманча?
2: Ні, ні.
1: Ні, то якраз долина. Вже інтересно, якраз всі нюанси, тому що Мараморош – це ширинка.
2: Ну, до мами приходили жінки, мама брала голку, тягнула по лінії ниток, утоку і основи, робила на одному із кутів цієї тканини лінії і по тих лініях виписувала квітки. Потім їх гладдю вишивали. Жінки самі вже.
1: То вже мали узор, і вони за тим узором йшли.
2: Ну, одного разу прийшли до нас жінки з чужого села розписати платінку. А кажуть, мами вдома немає. Ой-ой-ой. Там і час втратили, що... Я кажу, та не бійтеся, я вам намалюю то. Як мама робила, так і я не розписав. І коли мама не було, я вже не сам вирушав.
1: А ви вже де до того пробували малювати?
2: Я не пам'ятаю, відколи я народився, не раз по м'якому місцю доставав за своє малювання, бо стіни розмальовував, ще, і книжки, газети, мені, хоча газет тоді не дуже й було. Але не
1: ви домальовували.
2: Я домальовував. Одного разу Кагановичу окуляри намалював. За учитель прийшов до няні та каже, хтось узнає, та може бути неприємність.
1: То...
2: Ну, в той час...
1: Хто наговорив? Няню наговорив?
2: Ну.
1: Правда, могла бути біда.
2: Я колись, уже коли кінчив 10 класів, та, був такий у нас кіномеханік, який мене безплатно пускав у...
1: На кіно?
2: А я йому намальовував 2 образи. Каже, мама дала гроші, каже, та я або на Ісуса Христа після тоді намалювати. Ми можемо то використати іншим шляхом. А ти намалюй мені. Намалював віз, я приніс йому, він в будку поставив, і хтось замітив, і в Репенному в автобусі зупиняють автобус міліція, і заходять прямо до нього. Не перевіряли когось, а прямо до нього образи. Забрали в міліцію, хто малював. Каже, я малював. Принесли фарби, папі, каже, ну малюй. А він не може. Міг написати об'яву, що кіно, так, ну, там не треба було великої мудрості, то не місто, де малювали кадри з кіно, подивитися, який, ну, щоб призвати на перегляд людей.
1: Просто інформація, що є кіно. Ну і чим бакся та історія кончила?
2: Кінчилася тим, що приїхав начальник міліції з моторкою до мене. Каже, ти малював образи. Я, а чому малюєш образи? А людей не малюєш. Передовиків, колгозу, що? Каже, ти не можеш то намалювати людей. Кажу, то відповідально людину намалювати. А я то намалювати та зробити рух навколо голови і що святий.
1: Німф намальований, ну, святий є.
2: Замісні. Ну, німф, я не використовував це слово, але кажете так.
1: Ви кончили школу середню. У вас в Іськах, по-моєму, неповна середня школа.
2: Неповна, в Келичині неповна. Брат ще ходив у п'ятий клас сюди в Іськ, бо в Келичині не було лише до четвертого класу. І то спарені класи були.
1: І де в середню освіту туди достали?
2: У Пилипці.
1: Ага.
2: 9 кілометрів туди-назад. Туди йшов за 47 хвилин. Рекорд 42, 9 кілометрів, бо ми таким трьопом бігли, просто йшли, був один хлопець високий, який своїми хиллями міряв землю, то є швидко йшов, а ми за ним бігли всі дрібніші. Отак я там закінчив школу з перервою одного року, бо батько був засуджений за злом магазина, за нестачу, а він перерізав.
1: Городиці?
2: Так, ну його один підбив, голова сліпа. На той час няня дав гроші йому, а документа не було, що дав. І ще одну таку здачу грошей було підтерто у касовій книжці. Десь, то не дуже дивилися.
1: А то на той час чоловіка молодого.
2: Батько признався, що так і так, і достав умовно 6 місяців. Тюрмизно, але не сидів, поїхав працювати в ліс, лісорубом, і поїхав брат середній, Михайло, який був старший від мене на 2 роки, і я лишився їдом із ягнятами колгоспними, а потім кажуть, тепер зимуй. Я в школу не ходив, зимував ті ягнята, 40 оставили мені, було 172, решта вже забрали, баранчики порізали, чи продали, чи що, куди з ними, що. Але в мене залишилося 40 ягнят, ягниць, ярок. На слідчий рік вони вже...
1: Тобто в школу не ходили?
2: В школу не ходив. І перезимував я то, а на слідуючий рік на полонину пішов із ними. Там вивчали, ми колгоспні вівці, давали муку кукурудзяну, милайну, як вона скажуть. Милайну муку і молоко півлітр на кожен... Сніданок, обід, вечеря. Більше ніякої страви не було в нас, лише токан рано, в обід і ввечері. І молоко.
1: Більше нічого. Мали сте бринзу собі робили там майже як це?
2: Та не робили бринзу. Люди чесні були, боялися на той час. Там що контроль такий йшов, що не дуже можна було.
1: Я якраз не мог не як розібрати, що ви в 18 років хотіли сте поступати у художнє училище, ну там у вас щось не вийшло, а й не поступило.
2: У мене не вийшло. Я поступав в училище, але мене не прийняли, були кращі від мене, також не прийняли,
1: не трафили, куди
2: були гірші, ті пройшли.
1: Ну, то то.
2: Бо я ж не оцінити рисунок, то є який. А на той час вчителів таких не було, щоб вчили. Як у нас заведено? Якщо Марії Іванівні не вистачає уроків, дати їй малювання або співи.
1: Правда.
2: На ті два предмети не дивилися.
1: По селах не по зравнику, а як це правда? То всегда та сама була картина. Но и в университет ту такой на раз поступили, ты в 6 раз на Донбас.
2: Не, я в Донбас пішов. Я пішов в Донбас, у Донбасі учився в гірничо-промисловому училищі. Завалило хлопців, в шахту спускалися на екскурсії. Хлопці вже не з нашої групи, а ті, що вже йшли на практику робити. Завалило 7 чоловік. Думаю собі, та я приїхав в Донбас для того, щоб тут загинути. Вони, звичайно, нас кормили. Нас вдома, я би сказав, що ми досить бідно жили, а там харчування добре було, одягнуте і все інше. Але я думаю собі, я що родився під землею, як щур лізати. Я пишу заяву, мене відпускають, але оплатити час навчання, 3 місяці, які я там пробув. З днями ще певними. Я поїхав до брата середу, що Яганята колись на мене лишав, до Михайла у Харківську область. І там робив скотником по-російськи, а так пастухом, чи як, не знаю, щоб я мені корою пас.
1: У вас як бойтар, пастух, пастирь, як у вас кажуть?
2: Скотар.
1: Скотар, о, скотина, скотар. Дуже, дуже інтересно.
2: Та бо в нас старослов'янські слова збереглися, а ми таких не мали, все, ну, якщо б писали Духнович і інші, це на русинській мові.
1: Ну, ми теж зберігали. Теж язичі хоснували. У Духновича мало де частенька бесіда якраз наша. Не всякде, у нього теж не всякде. І та біда була і у наших будителів, бо і Метраг, і Сільва, і Фенцик, вони вшитки хоснували язичі. Вони собі єдиний народ, усі, ну то не наші, то й словаки, і маємо, і чехи, вони всі входили. Так що тут біди не є. Ви користися вернули сюди, пішли учитися в університет.
2: Я рік попрацював у Харківській області, повернувся, поступав в університет, але по конкурсу я не пройшов. На інженеро-технічний факультет поступав, але я не пройшов по конкурсу. Таких пишу заяву перевести мене на такий-то відділ. Але мене не перевелика, вже 2 заяви є такі, те, що вам не світить. Я не дуже розглядався, то поїхав з Ужгорода, Виноградово, документи здав і став я вчитися у кооперативному училищі на парикмахера, яке закінчив.
1: Я читав.
2: Успішно. Так я став парикмахером, повернувся додому, приміщення немає для парикмахерської, приймай магазин. На дому організували в нас дома. Uh-huh. Я торгував рік. Uh-huh. Я не в 19 років пішов в армію, а в 21, і то могли мене не взяти і за очей, і за переломів. На комісії подивився, а я штаною займався, 130 кілограм піднімав. І кажуть, о, мошлот, хлоп, нічого собі. Очі дивляться, не проходить. А один каже, давайте в артилерію, хай гаубиці тягає. О, подивилися, 08-08 йде. А не один, мене один записано направо, а там 02 не йде. Каже один, а вуха, каже, видите, як і в нього. Радіолокаційні, каже, і без приборів буде чути самоліт. А один каже, хлопці, не фігуйте, найбере чекан та лопату, та йде в стройбат. Отак я у воєнному совхозі, як ми називали стройбат, я відслужив свої 3 роки. А потім, уже на останньому році, це 23 серпня, перед тим, як ми здали там екзамени у Плесецьку, де ракетодром знаходиться. І нас із 21, 17 поїхало здавати екзамени, 11 здали, відпустили нас. Два поступили, я і ще один із Свердловська, а другий завалилися пішли дослужувати. Чому я не йшов тоді в художнє? Училище мене не спасало від дослужування.
1: А університет?
2: А університет міг в академії художню. Думаю, училище не прийняли, а в академії хто мене прийме? Я не...
1: Побоялися?
2: Побоявся.
1: Не безувалися?
2: Раз побоявся, то я... Думаю, а що я знаю? Найкраще математика. Ну, то я поступив на математичний.
1: Училися на стаціонарі?
2: На стаціонарі 3 роки, а потім перевівся на заочний.
1: А яка причина? Женилися? Це...
2: Ні, просто, як сказати, брат каже, Василю, бо ти не топтав чорнозем по Україні, бо направлять тебе після закінчення. А ти перевідишся на заочний і все. Я так зробив, перевівся.
1: І так зараз пішов вчителювати?
2: Заочно перевівся, я пішов вже вчителювати, вчителював у Валятині, а потім перевівся сюди в Виски. Звідси вчитель математики і фізики, перевели його у Річку, там завучати потрібно було, він став там завучем, а я на його місце на математику.

0: Директором школи коли сте стане?
1: А потім випадковість. Я ніколи до влади не добирався. Я хотів малювати, а не все робити. І що я зробив? Діло в тому, що директор школи Іваненко був такий у нас, зі сходу з Полтавщини, має бути родом, написав наказ, що я призначаюся старшим учителем школи. Що то означало? Такого звання тоді не було. Обов'язки які? Якщо він відсутній, автоматично я керую школою. А він захворів, сердечний напад, і він впав у лікарню, через місяць пішов у санаторій у Карпати. Через 3 місяці там ще був, приїжджає, пише заяву на звільнення, автоматично остаюся виконуючим обов'язки. Наказ, як такого не було, подиректорував я певний час, вже повністю, як директор школи, виконуючим обов'язки. Оті. Каже, приймай школу, вже наказ написали постійний. А через пару місяців підходить до мене секретар парткому колгоспу, Коваль, каже, Василь, як то може бути, щоб директор школи був безпартійний? Заяву пише. Ти я написав заяву, прийняли мене.
0: То цілий час малювали, бо якраз знайшовимо інформацію, що у 76-му році мали сте першу виставку.
1: Так. Ну, коли я вже вернувся до директорства, я пишу заяву, прошу мене звільняти з посади директора школи, мене не звільняють, мій сокурсник Карабін, разом ми одну кашу там їли, разом навчалися, разом перевелися на заочний, живе заяву від мене.
0: А у Муко начальник відділу освіту, ай?
1: Так. Каже, Василь, а ти писав заяву, коли ти на директора ставили? Ні, не писав. Ну, без заяви тебе поставили, коли треба буде, та й заяви знімемо. Я вхитрився, коли його не було вдома, до секретарки зайшов, написав заяву, а вона не приймає без візи завідуючого. А яка дівчина, якщо ти не приймаєш від мене заяву, я їду додому, пишу заказним листом, присилаю, без резолюції, без нічого, будете її розглядати. А в той час перебудова, можна вибирати директора школи. Я прийшов, організував збори. Прошу, перше питання – звільнення з посад директора.
0: Вас?
1: Так. І вибір іншого.
0: Коли ви пішли з директорства, ви робили ще до пенсії?
1: Я в 94-му році вийшов на пенсію.
0: То вже тут листися присвятили повністю,
1: повністю малюванню. Але визначили мені пенсію, на той час і професори, і всі інші знаменитості, 49 гривень пенсія була. А я, як собацька пісня співає, а я куфер збалим, а я куфер збалим, пойдем на острову. Я сумку в руки, жінка каже, ти, дурню, вийшов на пенсію, вчителів зарплата зросла, я пішов у Росію, у Рязань, там ми будували село, словацька фірма, на газопроводі. Там робили сховище і село будували для обслуговуючого персоналу. Отам я поробив, а далі думаю, а то мало, я їду в Чехію, там більше зароблю. Додому приїду, дрова, там муки куплю, що продуктів всяких, там цукор, пару мішків. Оставайтеся, а я сам в Чехію. 4 сезони там я відбув, по 7-9 місяців у Чехії. А 1 рік працював в Будапешті.
0: Коли ви стали членом спілки або сполука малярського такого вашого, я так розумів, карпатські кольори, то ваш міжгірський сполук?
1: Так. Я навіть не пам'ятаю точний рік, десь 2001, який рік, коли ми організували то. Шиндра саме так був ініціатором, родом І Сенівер.
0: Та він і організував той перший сполок. А куйко вас входило?
1: Його спочатку у нас було 7 чоловік майже, а потім розширилося до 30. Ми були і вишивали, і збігали.
0: А тепер він фунгує цей сполок?
1: Це фунгує. Ну, як він достав заслужено, то ми перестав
0: задаватися. А він там став далі, то він у вас...
1: Та ні, я його заступив. Якщо в селі з'являвся десь художник, каже, там малюють. Я біг, я лишав всю роботу, я йшов подивитися, що чоловік робить, як робить. А тут Коробчак із Львова приїжджав, малював, і якраз в нашому дворі, а я жив під тою полониною, і він намалював плід, а біля плоту чобітки росли, вони такі отруйні для худоби. І він намалював ті квіти на тому заборі, сусідську стайню і поле скошене, але сіно ж матеріально так то передав. Думаю, а я що, не буду малювати? Написав у Москву, вислали мені етюдник, без ніжок, без нічого, 4 пензлики і набір фарб. І я почав.
0: Може, ленінградські фарби, вони самоліпші.
1: Ленінградські.
0: Читали туди.
1: Прислав, я почав малювати. Це було в 74-му чи 2-му році, не знаю, не пам'ятаю точно. І тут йде до часу біжить до того, що я вже почав на природу йти малювати. Понамальовував. Наш сусідську хату змалював, там стару така зворена, там іде, що приїжджає з Ужгорода, теж не пам'ятаю, як його прізвище, виставка вчителів малювання. Яка не вчитель малювання? Це не має значення, ваша робота. Переляну взяв 5 робіт моїх і 2 різьби. То плоска різьба, і перша моя грамота була від за підписом Кашая. Він був головою, оскільки, очевидно, дивився ту виставку, як спец. Дістав і почав вже більше вдіяти, а коли, думаю собі, це до яких пір у школі. Ставив школу і пішов собі на свій хліб.
0: Пейзаж ваш... Он унікальний, то дійсно, ось той родин в горах, все ваше, то й ваша душа. Ну, у вас прекрасні натюрморти, у вас, я знав, портрети непогані, я бачив, дай котрі. Ну, бо портретом потім перестали займатися.
1: Перестав, я не займаюся, тим більше, що вже і зір сідає.
0: Ну, у вас було спочатку достатньо портрету.
1: Та було, в мене в основному вівцями.
0: Натюрморт. Ви любили малювати це просто, ну, бо за природу я вже не звідав, там ясно. А от натюрморти, це просто, ну, малюють другі, та я малюю.
1: І той, і інше, розумієте, коли прийде час, то, ну, я собі попробую себе у натюрморті. Обмежується певне пространство, берете квіти, у мене ростуть у дворі не так багато, але які є, такі я хотів їх змалювати. Чи на столі, чи прямо там у городці. Так, бачили ці мальби.
0: Відео, якраз дуже красиві. Екстер'єр будов, особливо таких варежських, міських будов. Не пробували малювати, то...
1: У місті я не малював.
0: Ніяк.
1: Ніяк,
0: бо села у вас
1: буває,
0: є.
1: Ну, я ще в основному малював тоді, коли їхав Своявчик, бо я залежний від транспорту. Він їде, везе мене, я їду. Було так, що я бував на пленерах до 8 пленерів у році. І кожен пленер давав до 15 етюдів. По 2 в день робиться.
0: Це дуже серйозно.
1: Ну,
0: Треба було робити, то покажуть, що малярі на пленерах п'ють гості. Це неправда.
1: Розумієте, капотні, як кажете. Приїжджають, відкривають машину, на капот ставлять бутильку, склянку ставлять, розливають, і там закуска, все інше, знайомство, обнімання.
0: Це дуже добре. Фактично душа для чоловіка переключиться. Я наблюдав пару разів, як ходять малярі місця, це якраз дуже все любить, що дійсно чоловік міняться, він переключиться. Ну, і це потім, коли вже йде з пленера, це допомагає далі жити. Стиль ваш називають імпресіоністично-реалістичний. Що у вас більше все-таки вражень імпресіонізму? Це все-таки ваші полотна, вони такі реальні, реалістичні?
1: Дивлюся на природу. Як я вчився від свалявчика, спершу мені здавалося, що я все вмію, що я малюю, а воно було все щось таке сіре, невизначене. Дивись, він поставив таку фарбу, а її там я не вижу. А чому не вижу? Бо її немає. Але вона грає у певному
0: відносині. Напрошується там, сама просить там.
1: Так, і тоді я аналізую, чому він так зробив. І так я помаленьку почав робити, я вже зараз тікав від нього на метрів 200, 100, навіть не було вже тої природи, яку би я хотів змалювати, та не буду йти за кілометр десь. Бо він закінчить, буде сигнал за мною, чи готовий я. Я відходжу від нього на певну відстань, спершу малюю, а потім не витримую, йду до нього, гляну, ага, є в нього то. Значить, я таким самим. Тому в мене і картини похожі дуже на Свалявчика, самий серйозний мій учитель.
0: Не позираючи ні на що, ви його не копіюєте. Ви просто десь вплив є маленько, ну або у вас своє.
1: Ви не виділи, що люди декотрі почерк мають подібний?
0: Само собою.
1: Ну, особливо, коли учили у школі каліграфії. Там треба було натиснути, так, перевести, і все. І гарно так писали, і діти писали всі так. А потім десь вже трохи мінялося. І почерк такий є і в мистецтві.

0: u Mukaszewi. Była moja personalna i kilka grupowych. Mm-hmm. Dalsze u Użgorodzie w architekturze.
1: U Staroj Solo, da?
0: Staroj Solo.
1: A, skacam. No.
0: Dekilka wysokogrupowych i jedna moja personalna. U Kijewi wystawka u budynku художника. Дві грамоти там є, чи дипломи називаються. Mm-hmm. Остання виставка я організував тут у селі, mm-hmm. біля будинку культури на відкритому повітрі. Визначалося свято нашої армії, яких хлопці, які воюють, пам'ятники за загиблими.
1: Ви маєте сухтаж або звичку не підписувати свої роботи, вже коли їх або продаєте, або дарите. Чому так?
0: Інколи глянеш на картину, якийсь нюанс треба зробити. Mm-hmm. А коли почнеш щось робити, то одна правка просить ще іншої правки. Я майже переписую. А інколи просто забуваю підписати, так не... Руки не доходять. Коли в рамці, то вже я не дивлюся, підписано, не підписано.
1: Що плануєте на будущее?
0: Хотів би всі картини скласти в рамки, закінчити, бо вік своє бере, угу. час біжить, а треба завершувати свою роботу.
1: Що бисте пожадали нашим слухателям на МФМ? Це маєте пів Європу, русину, много де живуть, є материнські землі, тобто там, де вони жили спокон віку, є, що живуть вже діаспору, так як маємо на батьці, на Югославії бувшій, Пірка Сербія, це Хорватія, Бачка, Срим, там теж поселилися, Воєводино, поселилися наші. Ну, що бисте їм повірити, тому що всі вони слухають МФМ?
0: Я би кожному побажав доброго здоров'я, зберігати свою ідентичність, пам'ятати своє походження, звідки приїхали, бо то їх батьківщина, батьківщина їх дідів, прадідів.
1: Правда.
0: І щоб пам'ятали, зберігали свою мову, культуру.
1: Василю Михайловичу, я красно дякую вам. Ви якраз такий самородок, який вказує, що наша земля переповнена талантами. Ви не закінчували художнього училища чи академії. Но, мовчи, дякую. Ви зробили дуже много.
0: Мене часто звідають, чому малюю. А я кажу, хто народився в Карпатах, той обов'язково буде співати, малювати, ну, чи писати вірші.
1: Правда.
0: І тому я вам прочитаю свій один вірш.
1: Давайте.
0: Нема кращих гір у світі, як наші Карпати. Тут родились мої рідні і батько, і мати. Тут я виріс, мандруючи світи подавався, та в Карпати свої рідні я завжди вертався. Верховина всіх дивує смерковим раєм, де потічки швидкоплинні між гір вигравають, зеленіють буки в горах, війтами хитають, вони першими щоранку сонце зустрічають. Грає голосно трембіта, трей сопільки лине. Приїжджайте в Карпати, полюбуйтесь ними. І я хотів би сказати всім тим, хто буде слухати десь колись у передачу, усім русинам і тим, що не русини, приїжджайте в Карпати, я вас хочу всіх бачити тут.
1: Дякуємо.
0: Я буду радий вам.
1: Я думав, собі многі вас послухають, прийдуть увидіти ваші картини, познайомитися з вами.
0: Оце...
1: Добре, дякуємо.

0: Коли Христос по землі ходив? Було то давно, давно, коли ще Христос по землі ходив. Якраз так ішов із Петром, та мали через одну велику воду перейти. Надійшов там один фурман із зерном, а вони сього просять. «Газдо, ці не перетягли би сте нас через ту воду?»
1: «Вдячно, чом бо ні. Але, видите, ліс повний, вода велика. Я й бо са переверну, то я б гріх мав, кибом чужого чоловіка потопив».
0: Ідуть далі. Як так ідуть далі, видять єдна дівочка із єдним волом оре. То було під лісом. Та й Петро говорить: «Ісусе, учителю, я піду ту дівочку закликати. Може, бо пішла нас перевести через воду?»
1: «Ну та йдь», говорить Ісус.
0: Дівочка, як то учула, охотна була, так і плуг откапчала, вола запрягла до воза, та й перетягла їх через воду. Як їх перетягла, вони са подякували, і вона са вертать назад. А Петро говорить: «Учителю, та що даме ті дівоці? Та й вона добрий скуток зробила». А Ісус говорить: «Попозирай перед себе, що там видиш?» «Та виджу великий стром, грушку, а під то грушков хтось лежить». «Ну, а що ж і видиш?» – проситься Ісус. «Та виджу, же тот чоловік мать рот отворений, а чекать, же бому грушка до нього упала». «Та видиш? Того чоловіка їй за мужа даме».
1: «Йой, учителю, та не добрі робите. Таке добре дівча, такого лежана би сте їй дали?»
0: «Гей, такого лежана їй дам. Бо кить би са обидвоє так робітно зійшли, як вона, та би са добрі мали. Але не добрі би са мали, киби са ліниво зійшли. Мусить то так бути». Ну, які це попозирами на світ та видиме, же то так є. Суть люди, у котрих або жена хвора, а муж здравий, а мусить робити і за жену. Будь то муж хворий, а жена здрава, і мусить вона мужові помагати. А дощ часто ставать, же муж піяк, а жена на нього мусить робити. Але ставається, же і жена п'є, а то де вшитко на мужових плечах. Або є і таке, же муж або жена чаваргуючи ходять, єдно є легкомусельне, а друге са мусить тяжко старати, а цілий живот сатрапити. І так то є от того часу, от коли Христос по землі ходив. А так то мусить бути і до кінця світа.

Išao žovnir, proloh, išla vojna, dija. Išao žovnir do boju, za volu, za zemlju ridnu svoju. Išao žovnir, kuli v ruku imao, bez ura, bez proklatja, s krivdom v zubah, zavžato nimo. Išao žovnir, ne šmata. Išao žovnir, papesku v rukach pestil, dolu dihanjal, zamrijal, zadumal, za komir hvatiti, do kraju privesti. Išao žovnir, lutoho dihanjal zvirja, vemita od hnoju, dumkami horodil ridne podvirja. Išao žovnir, vucik popravljal na grudi, ne vteče z serce, donesu. Не згублю. Ішла куля. І в руку не жімав, і назад не вернув. В дірку гімнастерка доля штурила ружу червену. Ішов світ кольорами, ішов світ колесами, сп'янів жовнір на землю приклякнув. На грудях молодих, що розлатим орденом, грудка кривий заклякла. Ішов безкіт хмарами, ішли рідна мама, і дівчатко, що любив. І очі на вандри небом пішли за паром летячих голубів. Епілог. Ішли чуги на схід і на захід. Плакала Ігоря.

ними біжу. А які ж неї додому, може, день біленький, а там фатер там який, та дому їй миленький. Бо і в мене перед хати за це.